це не вдається, і поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна, ніколи не почує.

0: FM.
1: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Радіо Перець ФМ.

Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.

може зустрінемось. Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.

0: правда зможеш.
1: Сьогодні, 25 травня, день пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. Якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
0: І ти домріє важко.
2: Реально, не основна моя робота. Я взагалі я психолог.
0: Але як без цього?
3: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
2: На СТО.
0: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
4: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: FM.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Нехай у вас на серці буде тепло, а яке тепло нам обіцяє погода, зараз розкажемо. Сьогодні понеділок, 25 травня, на заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 18. На сході сонячно, плюс 22. У південних областях буде хмарна погода з дощем, плюс 24. На півночі хмарно і дощитиме, плюс 20. У центральних областях хмарна погода, можливий дощ, температура повітря в день 21 з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, плюс 21. У столиці сьогодні буде хмарна погода, температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. І пам'ятайте, коли поруч хороша музика, навіть похмурий день стає світлішим.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Цього дня, 25 травня, минає 100 років від дня загибелі Симона Петлюри. Саме він став символом боротьби за незалежність України в часи Української революції та очолював війська Української Народної Республіки як головний отаман. Симон Петлюра послідовно відстоював ідею самостійної української держави, об'єднуючи навколо неї військових, політиків та культурних діячів. Він також приділяв велику увагу розвитку української мови, освіти, преси та культури, вважаючи їх основою національної свідомості. 25 травня 1926 року Симона Петлюру було вбито. Його смерть стала великою втратою для українського визвольного руху, однак ідеї незалежності, за які він боровся, живуть і сьогодні. Вшанування дня загибелі Симона Петлюри – це нагадування про складний шлях України до свободи та про тих, хто віддав життя за право нашої держави бути незалежною. Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада заблокували ініціативу генерального секретаря НАТО Марка Рютте щодо виділення членами Альянсу 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні. Російська Федерація заглушила GPS-сигнал літака Королівських військово-повітряних сил Великої Британії, на борту якого перебував британський міністр оборони Джон Гіллі під час польоту поблизу російського кордону. Після масованої російської атаки в ніч на 24 травня відомо про 87 постраждалих у Києві. Серед них троє неповнолітніх. Про це повідомляє ДСНС. Пошкодження зафіксовані на 49 локаціях столиці у Шевченківському районі, де зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки. Рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок. Військовослужбовці 118-ї окремої механізованої бригади встановили національний рекорд у категорії «Військова стійкість та оборона» за безперервне утримання села Мала Токмачка Запорізької області протягом понад 1500 днів. Жіноча збірна України з волейболу здобула першу офіційну перемогу у 2026 році у заключному матчі Кубка чотирьох націй, який триває у Нідерландах. Підопічні Якуба Глушака впевнено обіграли збірну Франції. Наступний матч Україна проведе вже у дебютній для себе жіночій лізі націй. Першим суперником команди стане збірна США. Матч відбудеться 3 червня. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама на Перець ФМ. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила «Семетабо». Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили «Метабо». Точність різу, що вражає.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
5: Реклама на Перець ФМ.

0: «Шкода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Нехай у вас на серці буде тепло, а яке тепло нам обіцяє погода, зараз розкажемо. Сьогодні понеділок, 25 травня, на заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 18. На сході сонячно, плюс 22. У південних областях буде хмарна погода з дощем, плюс 24. На півночі хмарно і дощитиме, плюс 20. У центральних областях хмарна погода, можливий дощ, температура повітря в день 21 з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, плюс 21. У столиці сьогодні буде хмарна погода, температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. І пам'ятайте, коли поруч хороша музика, навіть похмурий день стає світлішим.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: FM.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Цього дня, 25 травня, минає 100 років від дня загибелі Симона Петлюри. Саме він став символом боротьби за незалежність України в часи Української революції та очолював війська Української Народної Республіки як головний отаман. Симон Петлюра послідовно відстоював ідею самостійної української держави, об'єднуючи навколо неї військових, політиків та культурних діячів. Він також приділяв велику увагу розвитку української мови, освіти, преси та культури, вважаючи їх основою національної свідомості. 25 травня 1926 року Симона Петлюру було вбито, його смерть стала великою втратою для українського визвольного руху. Однак ідеї незалежності, за які він боровся, живуть і сьогодні. Вшанування дня загибелі Симона Петлюри – це нагадування про складний шлях України до свободи та про тих, хто віддав життя за право нашої держави бути незалежною. Танкери зі скрапленим природним газом та супертанкер з іранською сирою нафтою вийшли з Ормузької протоки прямою до Пакистану та Китаю після майже 3 місяців вимушеного простою. Національна комісія України у справах ЮНЕСКО у зв'язку з ударами Росії по об'єктах історичної та культурної спадщини України закликала генерального директора ЮНЕСКО, її відповідні органи та держави-члени організації негайно задіяти всі наявні міжнародні інструменти для примусу Російської Федерації до зупинення терору. Бійці бригади «Чорний ліс» виявили та знищили дефіцитну радіолокаційну станцію підсвітки та наведення російських військ на одному з напрямків фронту. Окрім того, на турецькому напрямку бійці прикордонного підрозділу «Фенік» за допомогою безпілотників виявили та знищили новітню мобільну реактивну систему залпового вогню російських загарбників «Козирог-1». Українка Дар'я Снігур вперше пробилася до другого кола на відкритому чемпіонаті Франції з тенісу Ролан-Гарос, який триває у Парижі. На старті змагань другого у сезоні 2026-го турніру серії Гранд-Слем Снігур за 2 години здобула вольову перемогу над 20-ю ракеткою світу Кларою Таусон з Данії, рахунок 3-6, 7-5, 6-2. Наступною суперницею Снігур буде американка Пейтон Стернс. Це і всі новини. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хітс FM. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, а коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Перець FM.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Нехай у вас на серці буде тепло, а яке тепло нам обіцяє погода, зараз розкажемо. Сьогодні понеділок, 25 травня, на заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 18. На сході сонячно, плюс 22. У південних областях буде хмарна погода з дощем, плюс 24. На півночі хмарно і дощитиме, плюс 20. У центральних областях хмарна погода, можливий дощ, температура повітря в день 21 з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, плюс 21. У столиці сьогодні буде хмарна погода, температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. І пам'ятайте, коли поруч хороша музика, навіть похмурий день стає світлішим.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Цього дня, 25 травня, минає 100 років від дня загибелі Симона Петлюри. Саме він став символом боротьби за незалежність України в часи Української революції та очолював війська Української Народної Республіки як головний отаман. Симон Петлюра послідовно відстоював ідею самостійної української держави, об'єднуючи навколо неї військових, політиків та культурних діячів. Він також приділяв велику увагу розвитку української мови, освіти, преси та культури, вважаючи їх основою національної свідомості. 25 травня 1926 року Симона Петлюру було вбито, його смерть стала великою втратою для українського визвольного руху. Однак ідеї незалежності, за які він боровся, живуть і сьогодні. Вшанування дня загибелі Симона Петлюри – це нагадування про складний шлях України до свободи та про тих, хто віддав життя за право нашої держави бути незалежною. Вранці 25 травня до Києва з першим офіційним візитом прибула лідерка білоруської опозиції в екзилі Світлана Тихановська. За даними Європравди, у межах візиту заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, керівництвом Верховної Ради, дипломатами ЄС, а також відкриття місії демократичних сил Білорусі в Україні. Партизанський рух теж заявив, що його агенти провели серію диверсій у районі Новоросійська перед ударом Сил оборони України по нафтобазі «Грушева балка». В Іспанії завершився перший етап біч-сокер Євроліг 2026 серед жіночих збірних з пляжного футболу. У заключному четвертому турі групи А збірна України поступилася команді Іспанії, рахунок 4-5 і посіла третє місце. В групі Б гратиме збірна Італії. У випадку, якщо Італія потрапить до топ-3 групи Б, то до суперфіналу виходять команди, які посіли з першого по третє місця у своїх групах, у тому числі збірна України. Таким чином збірна України зберігає шанси на вихід у суперфінал, який відбудеться в Італії з 8 по 13 вересня. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покластися.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
0: І ти домріє важко.
2: Реально, не основна моя робота. Я взагалі я психолог.
0: Але як без цього?
3: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
2: На СТО.
0: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на «Київстар.ТБ».
4: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Нехай у вас на серці буде тепло, а яке тепло нам обіцяє погода, зараз розкажемо. Сьогодні понеділок, 25 травня, на заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 18. На сході сонячно, плюс 22. У південних областях буде хмарна погода з дощем, плюс 24. На півночі хмарно і дощитиме, плюс 20. У центральних областях хмарна погода, можливий дощ, температура повітря в день 21 з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, плюс 21. У столиці сьогодні буде хмарна погода, температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. І пам'ятайте, коли поруч хороша музика, навіть похмурий день стає світлішим.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Головнокомандувач Збройних сил Королівства Норвегія генерал Ерік Крістоферсен побував на лінії фронту в Україні. Зокрема, він відвідав окремі десантно-штурмові та штурмові частини Збройних сил України, які виконують завдання в південній операційній зоні. Під час поїздки на фронт генерал Крістоферсен ознайомився з оперативною ситуацією та тактикою застосування зброї українськими силами оборони. Також він обговорив із командувачами різних підрозділів нагальні потреби Збройних сил України в озброєнні, військовій техніці, боєприпасах, подальше посилення співпраці як у рамках двостороннього співробітництва, так і в ширших форматах. Мінекономіки разом із Міноборони України шукають шляхи, як залучити до економіки чи Збройних сил України тих 2 мільйони українців, які не оновили військово-облікові дані. Наразі держава працює над процедурами, щоб спонукати людей вийти з сірої зони. Зараз в Україні зберігається гостра потреба у працівниках для критично важливих сфер. Для таких підприємств передбачено повне бронювання персоналу від мобілізації. Йдеться, зокрема, про оборонно-промисловий комплекс, енергетичну інфраструктуру, підприємства, що працюють у прифронтових областях. З 1 по 7 червня збірна України з баскетболу 3-3 виступить на чемпіонаті світу 2026 у Варшаві. Як повідомляє прес-служба ФБУ, для нашої команди це буде друга поспіль участь на світовій першості та шостий загалом чемпіонат світу в історії команди. Раніше жіноча збірна України двічі здобувала медалі чемпіонатів світу – срібло у 2016 році та бронзу в 2017-му. Перший за 7 років повнометражний фільм у Всесвіті зоряних війн очолив прокат у США та Канаді під час дебютних вихідних. «Мандалорець» і «Грогу» зібрав 102 мільйони доларів за 4 дні прокату в Америці, а в міжнародному прокаті – 63 мільйона доларів. Це один з найслабших стартів для франшизи після переходу «Лукасфільм» під контроль «Дісней». Наразі це всі новини більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Реклама у колег по цеху така.
2: Шикарні матраци для ваших сідничок.
3: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
1: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
5: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама. На Перець ФМ.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Нехай у вас на серці буде тепло, а яке тепло нам обіцяє погода, зараз розкажемо. Сьогодні понеділок, 25 травня, на заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 18. На сході сонячно, плюс 22. У південних областях буде хмарна погода з дощем, плюс 24. На півночі хмарно і дощитиме, плюс 20. У центральних областях хмарна погода, можливий дощ, температура повітря в день 21 з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, плюс 21. У столиці сьогодні буде хмарна погода, температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. І пам'ятайте, коли поруч хороша музика, навіть похмурий день стає світлішим.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії. На вшанування пам'яті Симона Петлюри оголошується «Хвилина мовчання».

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Окупанти скинули 5 ФАП-250 на Краматорськ. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Попередньо відомо про щонайменше 2 поранених. Пошкоджено 14 багатоповерхівок, заклад освіти та адміністративні будівлі. Також пошкоджене відділення нової пошти. Близько 20% посилок залишається під завалами. У компанії обіцяють відшкодувати клієнтам знищені під час пожежі посилки. Через нові російські атаки станом на ранок 25 травня є знеструмлені споживачі у 5 областях. Споживання електрики знижується. Внаслідок російських дронів та артилерійських обстрілів на ранок є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили, що Москва звернеться до Міжнародного суду ООН через порушення прав росіян у балтійських країнах – Литві, Латвії та Естонії. У Росії звинувачують керівництво балтійських держав у проведенні, за їхніми словами, протиправної політики стосовно російськомовного населення, а також стверджують, що за останні роки їх переслідування нібито суттєво посилилися. Долар та євро офіційно подорожчали на 3 копійки. Офіційні курси валют на понеділок 25 травня становлять 1 долар США – 44 гривні 26 копійок, 1 євро – 51 гривня 33 копійки. У Польщі відбулося офіційне підписання меморандуму про співпрацю між Всеукраїнською громадською організацією «Союз українок» та українським товариством, що закладає підґрунтя для нових спільних міжнародних проєктів, культурно-освітніх ініціатив і молодіжних обмінів. Зазначається, що під час реалізації меморандуму особливу увагу сторони приділятимуть системній підтримці української громади в Польщі, збереженню національної та культурної ідентичності, розвитку тривалого міжкультурного діалогу, посиленню громадської дипломатії та ролі жіночого руху у формуванні європейської солідарності. Це і всі новини. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Реклама на Перець FM.
2: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Мілінії? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Мілінії Україн або на сайт milini.com.ua.
3: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста. Атлас-фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
4: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Реклама на Перець FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Нехай у вас на серці буде тепло, а яке тепло нам обіцяє погода, зараз розкажемо. Сьогодні понеділок, 25 травня, на заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 18. На сході сонячно, плюс 22. У південних областях буде хмарна погода з дощем, плюс 24. На півночі хмарно і дощитиме, плюс 20. У центральних областях хмарна погода, можливий дощ, температура повітря в день 21 з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, плюс 21. У столиці сьогодні буде хмарна погода, температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. І пам'ятайте, коли поруч хороша музика, навіть похмурий день стає світлішим.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем. Реклама.
2: У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами, нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз у студії Ксенія Цьомчик. Україні вдалося повернути з російського полону 9260 громадян, серед яких 456 цивільних. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. В Україні стартує масштабна армійська реформа, яка відбудеться у два етапи. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко. Перший етап – зарплати та демобілізація. Реформа починається у червні зі змін у грошовому забезпеченні. Зокрема, піхотинці отримуватимуть в рази більше грошей, а також запрацює реальна система контрактів. Демобілізацію планують з урахуванням черговості. Ті, хто прийшов до війська раніше, отримають першочергове право на демобілізацію. Другий етап – зміни у системі мобілізації. Мобілізація не буде схожою на нинішню, але наразі без деталей. Україна планує активніше залучати іноземців до служби в армії та нарощувати удари по території Російської Федерації щонайменше вдвічі до кінця року. Найбільше надходження туристичного збору зафіксовано у Львівській області та Києві, а також у Івано-Франківській та Закарпатській областях. Усього за 4 місяці цього року місцеві бюджети отримали 112 мільйонів гривень, що на 13,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Державна податкова служба України. Надходження від туристичного збору повністю залишаються у розпорядженні місцевих громад, що дозволяє їм самостійно фінансувати ключові проекти розвитку. Отриманий ресурс прямує на модернізацію інфраструктури, облаштування рекреаційних зон, фінансування інформаційних центрів для мандрівників та реставрацію історичних пам'яток. Гетьманом українського козацтва обрали генерал-полковника Ігоря Романенка. Рішення ухвалили під час всеукраїнського козацького віччя, яке об'єднало представників козацьких організацій, військових, волонтерів і громадських діячів. Романенко – громадський і державний діяч, військовий та науковець. Учасники заходу наголосили, що українське козацтво має залишатися не лише носієм традицій, а й активною силою сучасного суспільства. Наразі це всі новини, більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: М'які меблі лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті milini.com.ua.
2: Іти до мрії важко.
3: Реально, не основна моя робота. Я взагалі я психолог.
2: Але як без цього?
4: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
3: Угу. На СТО.
2: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
5: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Нехай у вас на серці буде тепло, а яке тепло нам обіцяє погода, зараз розкажемо. Сьогодні понеділок, 25 травня, на заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 18. На сході сонячно, плюс 22. У південних областях буде хмарна погода з дощем, плюс 24. На півночі хмарно і дощитиме, плюс 20. У центральних областях хмарна погода, можливий дощ, температура повітря в день 21 з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, плюс 21. У столиці сьогодні буде хмарна погода, температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. І пам'ятайте, коли поруч хороша музика, навіть похмурий день стає світлішим.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Вітаю. Армія Російської Федерації вдарила по цивільному підприємству у Дергачах на Харківщині. Внаслідок атаки відомо про одного загиблого, ще четверо людей звернулися по медичну допомогу. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синягубов. Сьогодні у Франківському районному суді Львова продовжили запобіжний захід для Михайла Сцельникова, якого обвинувачують у вбивстві Андрія Парубія. Також суд задовольнив клопотання щодо дослідження фото та відеоматеріалів із місця вбивства у закритому судовому засіданні. Під час засідання прокурор просив суд залишити запобіжний захід для обвинуваченого без змін, тримання під вартою без права на заставу. Це підтримав і адвокат потерпілих Юрій Зоші. Судді пішли в нарадчу кімнату і після цього повідомили, що запобіжний захід для обвинуваченого продовжили до 23 липня – це тримання під вартою без права на заставу. У столиці триває ліквідація наслідків масованого удару Російської Федерації 24 травня. Пошкоджено близько 300 об'єктів, здебільшого це житлові будинки, повідомив Зеленський. Серед 87 поранених – троє дітей, 21 людина шпиталізована. Також знищена рятувальна техніка на території столичної бази ДСНС. Російська ракета прицільно влучила у місце базування одного з підрозділів. На щастя, надзвичайники не постраждали, повідомила речниця головного управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан. Внаслідок обстрілу Києва знищено майже половину експозиції музею «Чорнобиль». 40% експозиції безповоротно втрачено, повідомляють у МВС. Після обстрілу рятувальники та працівники музею негайно розпочали евакуацію експонатів. Так вдалося зберегти предмети з фондосховищ, картину Марії Примаченко та прапор України, який був встановлений на ЧАЕС одразу після деокупації у 2022 році. Жіноча збірна України з волейболу перемогою завершила товариський турнір перед жіночою лігою націй з рахунком 3-1 проти Франції. 25-19, 26-24, 18-25, 25-21. Синьо-жовті за три дні провели три перших матчі сезону на Кубку чотирьох націй, де також поступилися Німеччині 0-3 та Нідерландам 1-3. Дебютний розіграш жіночої ліги націй Україна розпочне вже 3 червня матчем проти США. Це наразі вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець ФМ. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. Якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
0: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Нехай у вас на серці буде тепло, а яке тепло нам обіцяє погода, зараз розкажемо. Сьогодні понеділок, 25 травня, на заході країни буде хмарно із проясненням, плюс 18. На сході сонячно, плюс 22. У південних областях буде хмарна погода з дощем, плюс 24. На півночі хмарно і дощитиме, плюс 20. У центральних областях хмарна погода, можливий дощ, температура повітря в день 21 з позначкою плюс. У Криму хмарно із проясненням, плюс 21. У столиці сьогодні буде хмарна погода, температура повітря в день 18 градусів із позначкою плюс. І пам'ятайте, коли поруч хороша музика, навіть похмурий день стає світлішим.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні, але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Президент України Володимир Зеленський підписав офіційний указ про присвоєння військового звання генерал-майора голові Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Олександру Потію. Ця подія збіглася з професійним святом відомства, яке цього року відзначає 20-ту річницю з дня свого заснування. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська називає свій візит до Києва, який розпочала сьогодні, 25 травня, історичним і каже, що хоче обговорити з українським керівництвом проблеми білорусів, які живуть у цій країні і воюють за неї. Тихановська почала візит до Києва з вшанування пам'яті загиблої білоруської доброволиці Зайцевої. Перед приїздом до України під час міжнародної безпекової конференції «Глобсіс» вона наголосила, що перемога Збройних сил України може відкрити вікно можливостей для Білорусі, а також висловила проти послаблення європейських санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. На Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом 25 травня перепоховали останки лідера Організації українських націоналістів, полковника армії Української Народної Республіки Андрія Мельника та його дружини Софії Федак Мельник. Під час поховальної церемонії президент України Володимир Зеленський заявив, що останки видатних українських політичних діячів і героїв намагались повернути на батьківщину багато років. Президент додав, що Україна працює над тим, щоб повернути додому і інших видатних діячів, зокрема, згадав про лідера ОУН Євгена Коновальця. Україна розпочинає підготовку до впровадження оновлених екологічних вимог щодо використання біоетанолу в автомобільних бензинах. Реформа передбачає гармонізацію контролю та оновлення правил відбору проб. Як повідомляє Мінекономіки, довкілля та сільського господарства України, серед основних нововведень – скасування застарілих екологічних стандартів, тобто планується відмова від бензинів класів Євро-3 та Євро-4, перехід на європейську класифікацію пального, заміна радянських маркувань типу А80 та А92, розширення використання біопалива, регулювання сумішей із вмістом спирту від 10 до 50%, оновлення контролю дизеля. Окремо наголошується, що реформа має на меті не лише екологічну модернізацію, а й наближення українського паливного ринку до європейських стандартів якості та безпеки. Наразі державні органи та приватні лабораторії починають технічне готування обладнання для роботи з оновленими зразками пального. Даяна Ястремська першою серед українок вибула з Ролан-Гаросу 2026. У першому колі Ястремська програла 13-й ракетці світу та фіналістці 2024 року Жасмін Паоліні із рахунком 5-7-3-6. Вперше за три сезони українка вибула на старті Ролан-Гаросу. В попередніх двох сезонах вона діставалася третього раунду. В першому колі Ястремська вибуває на третьому гренд-слемі поспіль. З поразок також стартувала на US Open у 2025 та Australian Open у 2026. По цьому у мене поки все. Більше новин вже в наступних випусках. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Miliny.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 19:30. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Є речі, які роблять день теплішим. Кава, улюблена музика, плюс на термометрі. Перевіряємо, що там на завтрашній вівторок, 26 травня. На заході країни буде переважно сонячно, плюс 21. На сході – хмарна погода, плюс 19. На півдні – хмарно з проясненням, плюс 23. На півночі – хмарна погода з дощем, плюс 15. У центральних областях – сонячно, плюс 20. У Криму – хмарно, плюс 19. У Києві завтра буде хмарно із проясненням, температура повітря в день – 21-23 з позначкою плюс. І нехай завтрашній день розпочнеться з чогось хорошого.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко, мої вітання. Росія з травня 2026 року почала застосовувати проти України новий реактивний ударний безпілотник «Герань-4». Як повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, попередню реактивну версію «Герань-3» росіяни створювали на базі планера бензинової «Герані-2». Однак така конструкція не витримувала польотів на високих швидкостях та активного маневрування. Новий дрон росіян здатен маневрувати на швидкості 300-400 км на годину і розганятися до 500 км на годину. У Головному управлінні розвідки зазначають, що поява нового дрона стала реакцією Російської Федерації на ефективну роботу українських дронів-перехоплювачів. Україні вдалося вивезти ще 4 дітей із тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області. Зокрема, повернули 2 хлопчиків та 2 дівчаток віком від 6 до 17 років. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, наразі діти перебувають у повній безпеці і отримують всю необхідну психологічну, медичну та гуманітарну допомогу. За останній тиждень працівники державного підприємства «Ліси України» ліквідували 22 лісові пожежі загальною площею 28,6 гектарів. 14 загорань сталися внаслідок російських обстрілів. Найбільше таких займань на Харківщині. Напередодні уряд ухвалив нові критерії для бронювання працівників критично важливих підприємств, зокрема, підвищив поріг зарплат, які мають платити компанії, щоб отримати бронь. За новими правилами, для бронювання працівників рівень заробітної плати на підприємстві має складати не менше 3 мінімальних зарплат, тобто 25 941 гривню, пояснив міністр економіки України Олексій Соболєв. За його словами, підвищення пов'язане з вимогами часу, оскільки підскочила інфляція. До того ж, міністр говорить, що середні зарплати працівників по Україні теж підвищилися. Окрім зарплат, також зміняться правила для працівників, які працюють за сумісництвом. Відтепер людей, що вже мають відстрочку від мобілізації, враховуватимуть для бронювання лише за основним місцем роботи. Нововведення має запрацювати із середини червня. Українка Мішель Шотропа із Чернівців стала першою віце-міс на Міс Еко Інтернешнл 2026. Окрім цього, Мішель увійшла до топ-5 у категорії «Найкращий еко-костюм за сукню «Друге життя», вручну створену з понад 10 кілограмів переробленого паперу та газет і 22 тисяч намистин. Над образом працювала команда філіппінського дизайнера Майкла Барасі протягом 300 годин. Також українка представила національний костюм «Мрія не може бути зруйнована». Натхнений літаком Ан-225 «Мрія», який був знищений у 2022 році під час атаки на аеропорт у Гостомелі. Це вся інформація на цю хвилину. Більше новин вже за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: На Перець ФМ. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Іти до мрії важко.
2: Реально, не основна моя робота. Я взагалі психолог.
0: Але як без цього?
3: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
2: На СТО.
0: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ. Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
4: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Є речі, які роблять день теплішим. Кава, улюблена музика, плюс на термометрі. Перевіряємо, що там на завтрашній вівторок, 26 травня. На заході країни буде переважно сонячно, плюс 21. На сході хмарна погода, плюс 19. На півдні хмарно з проясненням, плюс 23. На півночі хмарна погода з дощем, плюс 15. У центральних областях сонячно, плюс 20. У Криму хмарно, плюс 19. У Києві завтра буде хмарно із проясненням. Температура повітря в день 21-23 з позначкою плюс. І нехай завтрашній день розпочнеться з чогось хорошого.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

0: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.
1: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Чергова конференція рамкової програми розвитку оперативних сил завершила свою роботу, об'єднавши військових керівників України, НАТО та держав-партнерів із метою координації підтримки найбільших нагальних оперативних потреб та потреб розвитку спроможностей сил оборони України. Упродовж двох днів робочі групи за участі представників ЗСУ, інших складових сил оборони України та партнерів за 15 напрямками проводили роботу із пошуку шляхів вирішення проблемних питань, а також покращення підтримки військ на полі бою. Найвищим пріоритетом залишається забезпечення і підтримання спроможностей ППО, особливо напередодні наступного зимового періоду. Відзначено ключову роль безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби, рішень із застосуванням штучного інтелекту та багаторівневої архітектури протиповітряної оборони у протидії дедалі складнішим повітряним загрозам. Делегацію Збройних сил України очолив заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Ігор Скебюк. 23 людини постраждали внаслідок удару окупантів по Дергачах на Харківщині. Із них 21 людина зазнала вибухових поранень. У двох – гостра реакція на стрес. Наразі в операційних медзакладів перебуває 10 людей. Їм надається вся необхідна допомога. Україна уже має дозвіл на перепоховання полковника армії УНР, командира січових стрільців та засновника і першого голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який похований у Нідерландах. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук після переховання лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник. Наступним буде Євген Коновалець, він похований у Роттердамі. У нас уже є дозвіл, ми готуємося і здійснимо чин переховання найближчим часом, сказала Верещук. Країни ЄС повертають громадян України як порушників міграційного законодавства, повідомив голова Державної міграційної служби Науменко. Передусім йдеться про такі категорії. Ті, хто потрапив до Євросоюзу поза пунктами пропуску, умовно через тису. Особи, які своєчасно не оформили або не продовжили документи на легальне проживання в Євросоюзі, українці, які скоїли правопорушення на території ЄС. В Україні запустили аналог чату GPT, ще асистент Лапатонія. Сервіс підтримує українську мову, потокову генерацію відповідь та контекст до 32 тисяч токенів. Вся інфраструктура та дані користувачів залишаються в Україні, що забезпечує контроль і безпеку інформації. На цю хвилину це вся інформація. Більше в наступному випуску. Почуємося.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: ЕСФМ. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Один бренд, різні рішення.
4: Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста.
5: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама на Перець ФМ.

серце, в моєму серці ритми, ритми, ритми. Наче манускрипти закривають двері, нас кидають дрифти. Тобі любов, чмені праворуч, стоп, знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
2: Є речі, які роблять день теплішим. Кава, улюблена музика, плюс на термометрі. Перевіряємо, що там на завтрашній вівторок, 26 травня. На заході країни буде переважно сонячно, плюс 21. На сході – хмарна погода, плюс 19. На півдні – хмарно з проясненням, плюс 23. На півночі – хмарна погода з дощем, плюс 15. У центральних областях – сонячно, плюс 20. У Криму – хмарно, плюс 19. У Києві завтра буде хмарно із проясненням, температура повітря в день 21-23 з позначкою плюс. І нехай завтрашній день розпочнеться з чогось хорошого.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.
1: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: В ефірі «Час новин». Далі коротко про головне на цю годину. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Цього дня, 25 травня, минає 100 років від дня загибелі Симона Петлюри. Саме він став символом боротьби за незалежність України в часи Української революції та очолював війська Української Народної Республіки як головний отаман. Симон Петлюра послідовно відстоював ідею самостійної української держави, об'єднуючи навколо неї військових, політиків та культурних діячів. Він також приділяв велику увагу розвитку української мови, освіти, преси та культури, вважаючи їх основою національної свідомості. 25 травня 1926 року Симона Петлюру було вбито. Його смерть стала великою втратою для українського визвольного руху. Однак ідеї незалежності, за які він боровся, живуть і сьогодні. Вшанування дня загибелі Симона Петлюри – це нагадування про складний шлях України до свободи та про тих, хто віддав життя за право нашої держави бути незалежною. Міністерство закордонних справ Російської Федерації заявило, що російська армія нібито розпочинає послідовні системні удари по підприємствах українського військово-промислового комплексу в Києві та центрах ухвалення рішень. У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що причиною такого рішення нібито стала атака на будівлю коледжу та гуртожиток у Старобільську Луганської області, який перебуває під окупацією Російської Федерації. В Росії над центральними областями заборонять польоти цивільної авіації. Під заборону потраплять польоти приватної авіації, включаючи бізнес-джети та гелікоптери, які виконують нерегулярні рейси. Чартерні пасажирські перевезення продовжать виконувати у звичайному режимі. Винятки передбачені для санітарної авіації, медичної евакуації, технічних робіт та польотів за державними контрактами. В Російській Федерації повідомили, що офіційне повідомлення для пілотів з новими обмеженнями мають опублікувати найближчим часом. В Росії причину запровадження такої заборони не назвали. Дітям ветеранів спрощено доступ до освітніх пільг. Про це повідомляють у Міноборони. Діти ветеранів, ветеранок та постраждалих учасників Революції Гідності під час оформлення пільг на навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти можуть подавати на вибір або посвідчення УБД одного з батьків, або ж витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни одного з батьків. Таким чином, у даному випадку витяг із реєстру можна використовувати на рівні із посвідченням УБД. 5 окремих ділянок у затоці Колінз, що неподалік від станції Академік Вернацький, отримали статус природоохоронного району. Українські полярники працювали над реалізацією цієї ініціативи 3 роки, повідомили в Національному антарктичному науковому центрі. З 11 по 21 травня в Хіросімі в Японії проходила 48-ма консультативна нарада сторін договору про Антарктиду. На ній українці представили ініціативу щодо створення нового природоохоронного району в затоці Колінз, поблизу якої розташована станція Академік Вернацький. Держави-учасниці договору про Антарктиду досягли консенсусу в цьому питанні і підтримали українську ініціативу. Новий природоохоронний район охоплює 5 окремих ділянок. Вони мають унікальні мохові екосистеми, колонії птахів, льодовикові ландшафти та багате біорізноманіття. На цьому у мене все. Більше новин вже за годину. Почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Ець ФМ. Реклама у колег по цеху така.
1: Шикарні матраци для ваших сідничок.
2: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
0: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
3: Секрет розкішного волосся ближче, аніж ти думаєш. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Ecoline. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Ecoline. Один бренд, різні рішення. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама на Перець ФМ.

0: Обрати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди «Вікна Вікнарьов».
1: Є речі, які роблять день теплішим. Кава, улюблена музика, плюс на термометрі. Перевіряємо, що там на завтрашній вівторок, 26 травня. На заході країни буде переважно сонячно, плюс 21. На сході хмарна погода, плюс 19. На півдні хмарно з проясненням, плюс 23. На півночі хмарна погода з дощем, плюс 15. У центральних областях сонячно, плюс 20. У Криму хмарно, плюс 19. У Києві завтра буде хмарно із проясненням, температура повітря в день 21-23 з позначкою плюс. І нехай завтрашній день розпочнеться з чогось хорошого.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – «Вікна Вікнарьов». «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище – «Вікна Вікнарьов». Чому так? Тому що «Вікна Вікнарьов» того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. «Вікна Вікнарьов». Обирай серцем.
0: Реклама.

0: здається, і поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна, ніколи не почує, я плакала одна.
1: Спирит FM.

0: Радіо «Перед ФМ».
1: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перед ФМ.
2: В ефірі час новин. Про головне станом на цю годину. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Сьогодні, 25 травня, минає 100 років від дня загибелі Симона Петлюри. Саме він став символом боротьби за незалежність України в часи Української революції та очолював війська Української Народної Республіки як головний отаман. Симон Петлюра послідовно відстоював ідею самостійної української держави, об'єднуючи навколо неї військових, політиків та культурних діячів. Він також приділяв велику увагу розвитку української мови, освіти, преси та культури, вважаючи їх основою національної свідомості. 25 травня 1926 року Симона Петлюру було вбито. Його смерть стала великою втратою для українського визвольного руху, однак ідеї незалежності, за які він боровся, живуть і сьогодні. Вшанування дня загибелі Симона Петлюри – це нагадування про складний шлях України до свободи та про тих, хто віддав життя за право нашої держави бути незалежною. Казахстан відмовився виконувати рішення суду щодо стягнення боргів «Газпрому». Міністерство юстиції Казахстану відмовилося стягувати з російського «Газпрому» майже $1.5 мільярда на користь українського «Нафтогазу». Очільник відомства заявив, що попереднє рішення суду в Астані було ухвалене в односторонньому порядку і не є остаточним, тож «Газпром» може його оскаржити. У закордонному відомстві наголосили, що Казахстан не стане транзитним майданчиком для виконання рішень, які не пов'язані із його юрисдикцією. Протягом минулого тижня з 18 по 24 травня російські війська обстріляли 89 населених пунктів Харківської області, зокрема Харків. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. За його даними, у наслідок атак загинули 10 людей, ще 60 осіб постраждали, серед них троє дітей – це дівчата 5, 6 і 16 років. Нова частина «Зоряних війн» очолила прокат у США та Канаді з результатом у $102 мільйони. Стрічка стала першим повнометражним фільмом «Зоряних війн» за останні 7 років, хоча результат перевищив прогнози аналітиків Box Office Pro, які очікували близько $100 мільйонів. Це один із найскромніших стартів для франшизи з моменту придбання «Лукасфільм» компанією «Дісней» у 2012 році. Фільм режисера Джона Фавро продовжує історію мисливця за головами Діна Джаріна, роль якого виконав Педро Паскаль, та групу, відомого глядачам як малюк Йода. Стрічка стала першим проєктом «Зоряних війн», повністю знятим у Каліфорнії, де виробництво отримало податкові пільги на $22 мільйони. Це вся інформація на цю хвилину. Більше вже за годину. Почуємося.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: І ти домріє важко.
4: Реально, не основна моя робота. Я взагалі психолог.
3: Але як без цього?
5: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
4: Не СТО.
3: Дивіться повернення зовсім другого віті. Тільки на Київстар ТБ.
6: Польща, Україна тільки на Мегого. Перший матч національної збірної під керівництвом нового головного тренера. Яким вийде дебют Андрея Мальдери та прощання Андрія Ярмоленка зі збірною? Вболівайте 31 травня о 18:30. Ексклюзивно на Мегого.
7: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
8: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Є речі, які роблять день теплішим. Кава, улюблена музика, плюс на термометрі. Перевіряємо, що там на завтрашній вівторок, 26 травня. На заході країни буде переважно сонячно, плюс 21. На сході – хмарна погода, плюс 19. На півдні – хмарно з проясненням, плюс 23. На півночі – хмарна погода з дощем, плюс 15. У центральних областях – сонячно, плюс 20. У Криму – хмарно, плюс 19. У Києві завтра буде хмарно із проясненням, температура повітря в день – 21-23 з позначкою плюс. І нехай завтрашній день розпочнеться з чогось хорошого.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: буду брати тебе.
1: Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.
2: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
3: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Цього дня, 25 травня, минає 100 років від дня загибелі Симона Петлюри. Саме він став символом боротьби за незалежність України в часи Української революції та очолював війська Української Народної Республіки як головний отаман. Симон Петлюра послідовно відстоював ідею самостійної української держави, об'єднуючи навколо неї військових, політиків та культурних діячів. Він також приділяв велику увагу розвитку української мови, освіти, преси та культури, вважаючи їх основою національної свідомості. 5 травня 1926 року Симона Петлюру було вбито. Його смерть стала великою втратою для українського визвольного руху, однак ідеї незалежності, за які він боровся, живуть і сьогодні. Вшанування дня загибелі Симона Петлюри – це нагадування про складний шлях України до свободи та про тих, хто віддав життя за право нашої держави бути незалежною. Сила оборони України уразила нафтобазу «Білець» у Брянській області Російської Федерації. Об'єкт задіяний у забезпеченні окупаційної армії держави-агресора. Масштаб завданих збитків уточнюється. Також уражено склад зберігання боєприпасів ворога в тимчасово окупованому Криму. Склад боєприпасів у районі Новояни-Солі та польовий артилерійський склад у районі Кременівки на Донеччині. Крім того, уражено склад матеріально-технічних засобів противника в районі Докучаєвська Донецької області та комунікаційний вузол підрозділу окупантів в Іванівці Донецької області, а також взводу правління артилерійського підрозділу противника у Троїцькому Запорізької області. Мережа TikTok обмежила на території України канал Олексія Арестовича, який перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони України. Зазначається, що ініціатива була втілена в рамках взаємодії Центру протидії дезінформації та компанії TikTok в Україні. У ЦПД нагадали, що у 2025 році YouTube заблокував два канали Арестовича. Нагадаю, Арестович був радником Офісу президента України з 2020 по 2023 рік. На початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації проводив щоденні брифінги щодо ситуації на фронті від імені Офісу президента України. У вересні 2023-го Арестович виїхав з України в Польщу і заявив, що йому доведеться побути опозиційним політиком у вигнанні. У 2025-му Зеленський застосував санкції РНБО проти Арестовича та низки інших громадян України. На автозаправних станціях подорожчало пальне, а преміальний дизель перетнув позначку у 92 гривні за літр. Різниця у вартості бензину між мережами наразі становить понад 7 гривень. Найдорожчим видом пального на початку тижня став преміальний дизель, вартість якого у трьох мережах перевищує 92 гривні за літр. Стандартний бензин у більшості мереж коштує близько 80 гривень за літр, однак різниця між окремими операторами сягає понад 5 гривень. Еліна Світоліна здобула вольову перемогу на старті Ролан-Гаросу 2026. Перша ракетка України на тайбрейку третього сету взяла реванш у горки Анни Бондар, який програла на старті Мадрида. Рахунок цього матчу 3-6, 6-1, 7-6 на користь українки. Світоліна в 13-те долає перше коло Ролан-Гаросу, ніколи не вибувала на цій стадії в Парижі. Наступна суперниця Світоліної визначиться в парі іспанки Кетлін Каведо та француженки Леоль Єжанжан. На цю хвилину це вся інформація. Наступний випуск вже за годину. Почуємося.
2: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: м'які меблівні лінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Мілліні і на сайті milini.com.ua.
1: Іти до мрії важко.
2: Реально, не основна моя робота. Я взагалі я психолог.
1: Але як без цього?
3: Де так навчився? В Полтавському лісотехнічному?
2: Угу. На СТО.
1: Дивіться повернення зовсім другого Віті. Тільки на Київстар ТБ.
4: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама на Перець ФМ.

0: Знати чи замовити погоду неможливо. Ми лише слідкуємо за нею. Яка вона? По той бік вікна. Погода на радіо Перець ФМ. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов.
1: Є речі, які роблять день теплішим. Кава, улюблена музика, плюс на термометрі. Перевіряємо, що там на завтрашній вівторок, 26 травня. На заході країни буде переважно сонячно, плюс 21. На сході хмарна погода, плюс 19. На півдні хмарно з проясненням, плюс 23. На півночі хмарна погода з дощем, плюс 15. У центральних областях сонячно, плюс 20. У Криму хмарно, плюс 19. У Києві завтра буде хмарно із проясненням. Температура повітря в день 21-23 з позначкою плюс. І нехай завтрашній день розпочнеться з чогось хорошого.
0: Погода завжди чудова. Все залежить від того, як на неї подивитись. Бажано з вікна квартири, офісу чи кав'ярні. Партнер прогнозу погоди – вікна Вікнарьов. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
2: Реклама. У світі є багато вікон. Вони такі ж якісні, прозорі та сучасні. Але тільки наші вікна мають прізвище. Вікна Вікнарьов. Чому так? Тому що вікна Вікнарьов того варті. Тому що нас обирають не тільки за стандартами. Нас обирають серцем. Зустрінемось у Києві за номером 093-777-72-72. Вікна Вікнарьов. Обирай серцем.
0: Реклама.

можна все життя мовчати, так і не сказати найголовніше. Можна все життя чекати.

Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.

0: Реклама на Перець FM.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 7647. 096 896 7647.
3: Нанофарба.
2: Реклама на Перець FM.

Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.

Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.

все життя, спочатку і до кінця. Навіки разом склалися пазлом, мила моя.

0: На Березі ФМ усе про все.
1: Як прибрати деревну смолу з одягу? От кілька порад. У процесі боротьби з такими забрудненнями можна використовувати народні методи. Тож для того, щоб очистити речі від плям смоли, візьміть вату і намочіть її спиртом. Потім тріть пляму, поки вона не зникне. Головне – не зачіпати інші ділянки тканини, щоб не пошкодити текстуру. Далі виперіть і висушіть одяг, як зазвичай. Ще один перевірений спосіб – видалення плям від смоли гарячим повітрям. Вам потрібно вивернути одяг, покласти його плямою донизу і помістити під нього шматочок паперу. Далі пропрасуйте проблемне місце. Смола в результаті розтане і вбереться в папір. А тепер про те, що категорично заборонено прати в машинці. Деякі предмети краще все ж таки випрати руками. Отже, категорично заборонено прати в машинці спеціальні подушки, які запам'ятовують положення голови і шиї, мають унікальний наповнювач. Не можна прати іграшки та речі з шерстю тварин, мереживні або вишиті речі, одяг з вельвету, кашеміру або вовни. Важливий момент, незважаючи на будь-які поради, перед пранням речей потрібно ретельно вивчити етикетку. Там завжди є значок, що попереджає про те, що прати одяг в машинці не можна.
0: На Березі ФМ усе про все.

Спирець FM. Спирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: На Березі ФМ усе про все.
1: Зараз розповім, чому не можна купувати смартфони, які стоять на вітрині. Зазвичай їх продають зі знижкою, проте брати вітринні зразки не варто. І ось чому. Коробку, де лежав смартфон, вже відкривали. Крім того, може бракувати якихось елементів. Ще одна причина – смартфон вже активовано. Гарантійний термін пристрою починається з моменту його активації, тому невідомо, чи встигнете ви замінити якісь запчастини за гарантією. Також акумулятор може бути зношений. На вітрині смартфони зазвичай підключені до зарядження. Це поступово погіршує стан батареї. Також дисплей може виявитися вигорілим. Коли екран смартфона постійно увімкнений при максимальній яскравості, це може призвести до вигорання дисплея. В результаті перенесення кольорів стає гірше. Ще одна причина – пристроєм користувалися інші люди, що робить його вживаним. Також смартфон може бути після гарантійного ремонту. Нерідко на вітринах стоять саме такі пристрої. Компанія Nokia випустила ноутбуки. Ліцензіатом бренду є французький стартап Off Global. Він заявив про випуск двох пристроїв із екранами 15,6 та 17,3 дюймів. Судячи з характеристик ноутбуків, новинки відноситимуться до сегменту бюджетних. Ці пристрої – лише початок того, про що Off Global планує оголосити в майбутньому. Ймовірно, компанія анонсує 5 нових продуктів.
0: На Березі ФМ усе про все.
2: Стильне,
3: стильне
2: радіо.
3: Березі ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Березі ФМ.
4: Егоїст неземна.